0: Miles Smith og Niall Horan, de var gået sammen om det her nummer, der hedder Drive Safe. Nyhederne klokken 9, de er på vej til dig om ganske få minutter. Inden vi kommer så langt, så er det her James Arthur, og den her, der hedder You Deserve Better. Godmorgen.
1: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

Radio Skive her med L. King og X's and O's. Vi er sådan små 12 minutter fra en gang nyheder her, når klokken den er 14. Og her får du så toner fra Marshmello og Anne-Marie. Det er med Friends.

Radio Skive her med Taylor Swift og Opalite. Så er vi også på 11 minutter fra klokken 16 hedende, og her byder Radio Skive og jeg på Erika Jane og Strangers in the Night.

Radio Skive her med Ray og Where Is My Husband. 11 minutter til klokken, den rammer 17, og ja, klokken 17, selvfølgelig nyheder. Nu får du musik fra Sarah Larsson og Pink Panthers, og det er med Midnight Sun, Girl Strip.

Cruel Summer fra Taylor Swift. Den amerikanske superstjerne snes lige med i din aften, som i øvrigt også byder dig på ugens tester, som i denne uge er fra Ussel og Tobias Rahim. Lige nu, Olivia Rodrigo, vi skal smutte til Canada. Det er Drop Dead.

Sexy Bitch fra David Guetta, så fik du Ice Kid og Blæst med Er Vi Okay? Husk Radio Skive, fanges på de sociale medier, find os både på Facebook, Instagram og Snapchat for den sags skyld, så bliver vi super glade. Der er Freya Sky lige nu og Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?